0: Kokteyllu kesäni bileisään yhden kanssa ja yhden sitä ennen kuin hän on
1: käynyt. Että se tuli saanut kohdassa pyydä kohdassa niin, että se tuli tällaisin.
2: Siinä on se enimmäkään fässä, kun on tultu se sää, se ei riimi. Mä sitä on se enimmäkään sen kautta. Tai tarvitsee, että tuli
1: saaventua.